0: tienen un obradoiro presencial muy interesante titulado Inteligencia Artificial e Ciberameazas. Está organizado por Antega en colaboración co Concello de Salceda de Caselas, unha formación gratuita para PEMES e persoas autónomas. Podemos saudar o formador que vai estar esta tarde noite na localidade de Salcedense. Manuel Rivas, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, como estamos?
0: Porque vos falades e relacionades inteligencia artificial con ciberameazas. En primeiro lugar, para pornos así un pouco en contexto, agora mesmo, que regulación temos aquí en Europa, en España, con respecto á inteligencia artificial?
1: Sí, mos boi día. Temos o regulamento de 2024 da Unión Europea que quere xestionar mellor o funcionamento da inteligencia artificial e, sobre todo, esa protección dos datos que, coa auxe de IA xenerativa, como, por exemplo, ChatGPT, Copilot, Gemini, ao final, a empregamos todos no noso día a día, realmente proteger os datos dos cidadáns europeos e, despois, pues, esta normativa aplícase á protección de datos e, en xeral, para proteger tanto os que crean estas inteligencias artificiais como os usuarios, os cidadáns que empregamos no noso día a día.
0: Unha das preguntas que vos facedes neste obradoiro que trasladaredes hoxe, xa digo, a PMs e persoas autónomas de Salceda de Caselas, é se a xente sabe que a IA pode crear fraudes cada vez máis cribles e difíciles de detectar. Consideras que, primeiro, isto é afirmativo, e despois, se a xente é consciente destes riscos que temos coa inteligencia artificial?
1: Sí, ao final falaremos das aplicacións que empregamos no noso día a día, porque non só é empregar ChatGPT para preguntarlle calquera cousa no noso día a día, senón, ao final, pois, por exemplo, os roteiros, Google Maps, Waze, todo emprega inteligencia artificial, os asistentes de voz. Pero o gran problema é que, con esta democratización da inteligencia artificial, os atacantes poden empregar pues, diferentes modelos para pues, un ataque que antes podía custarlle 8, 9, 10 días recabar información sobre empresas, autónomos ou sobre persoas. Realmente agora son horas que poden empregar e despois os ataques xa non é o SMS de correos de o teu paquete está esperando na oficina. No, realmente agora xa coñecen a nosa información grazas, por exemplo, a técnica SOSIN, que é técnicas que a través de búsquedas en Google, búsquedas en redes sociais, recaban información nosa. E realmente, pois, xa non é, son a tua filla, perdigo móvil, non, realmente saben que temos un fillo, saben que temos unha nai, un pai de determinadas idades, e realmente complicanse as cousas, porque realmente o mundo das estafas en internet é un mundo en auxe, que realmente reporta moito diñeiro, porque xa non é, teño que chamar un especialista en facer un butrón para roubar o banco,
0: claro.
1: Senón, envío unha cantidade masiva de mails con información das persoas, vendo ao final quen pica nestas estafas.
0: Sí. Neste obradoiro tamén trataredes o tema das deepfake, isto de que estás falando ti, e o mellor te poñen outra cara, e imitas igualmente os xestos e a forma de falar de outra persoa, e que isto evidentemente pode acabar nun engano. Incluso hai esta campaña agora de cuidado con responder sí aos mensaxes ou ás chamadas telefónicas, porque ese sí o poden gravar e utilizar pues, as típicas operacións que te están pedindo confirmacións. Como están implantados todos deepfakes? ¿Está xa no noso día a día?
1: Está no noso día a día, sobre todo dende os medios de comunicación, os sufrides moitísimo, porque realmente estamos acadando puntos nos que é difícil saber cando unha noticia pode ser real, cando unha noticia pode ser falsa, porque realmente a creación de imaxes con inteligencia artificial a cada niveles que son pois o realismo puro e duro que pois ao final deriva en que teñamos ese medo, pero ao final temos que recordar que para crear un deepfake sobre todo será poucos segundos porque o que buscan é unha noticia sorprendente, o famoso en internet, o famoso clickbait, que realmente pulsemos sen pensar moito e realmente vexamos noticias que poden sorprendernos. Na sesión, por exemplo, ponemos vídeos ou diferentes noticias de muller detida por publicar un tuit en contra de Donald Trump. Podemos ver en pequenos detalles onde atópase os diferentes erros, pero realmente, se vemos

0: unha zona moi técnica de rocas, fixeronse coa calor, hidrataronse ben, a verdade que tivemos case todo o grupo estivo entre os 10 e os 20 primeiros postos. Eran 883 nenos que competían a nivel, bueno, pues a nivel nacional, pues selecciones sí. autonómicas, e a verdade é que o noso equipo brillou. O sea, quedamos como quintos en cadetes por selección autonómicas, a verdade é que os infantís tamén era o seu primeiro ano, o fixeron de maravilla. Pese a calor, repito, a calor foi... En Xaén foi abrumadora. Non estamos acostumados a estas temperaturas.
1: Selección en galega con 9 rapaces, 2 deles de Vigo, a seleccionadora tamén de Vigo. Temos canteira, Naza?
0: Bueno, faltanos un poquiño a base dos máis xóvenes de 11, 12 anos sí. para que empecen a tecnificar, para que empecen a facer pois monte, a que pasen xa do asfalto ou das carreras máis curtiñas a pasarse a monte, pero estamos en la verdad que a Federación Galega de Montañismo está apostando pola tecnificación deportiva. Estamos en camino de conseguir pois nenos e nenas que quieran correr por montaña e que quieran vivir a esta experiencia. Que
1: cita da selección hai?
0: Sí, 27 de xuño en Asturias. Van a facer tamén unha copa, estamos convocando xa a selección, cerrando as listas. Pero van a ir os máis maiores, van a ir os ya subenís, promesas e seniors.
1: Entendo, Naza, que para eles é un premio a temporada, o traballo nos seus clubes.
0: Claro, toda a temporada que despois estés convocado pola selección galega é un premio, e ainda por riba temos unha canteira de subenís e cadetes que están apostando forte, están a nivel nacional, quedando sí. entre os tres primeiros nas Copas de España, campeonato, despuntan moi, moi xóvenes, pero claro, se non vende de atrás, é complicado, porque estas rapazas xa teñen agora 15, 16, 17 anos, xa están casi en senior, entón, necesitamos rapaciñas de 11, 12 anos para facer canteira.
1: Pois hai cada mensaxe que proben nos clubes das súas cidades, que seguro que rapidamente se enganchan e que despois tamén o premio é bonito, o premio competir, o premio tamén é poder lucir esa...
0: E disfrutar, claro, disfrutar do monte, sobre todo. É unha maravilla. Temos uns montes en Galicia, ir a senderos, correr carón do río, é un disfrute, vamos, engancha.
1: Pues sí. Naza Tilbe, moitísimas grazas, noraboa por este campeonato, grazas por atendernos.
0: Nada, a vos, a darnos un poquiño de visibilidade, estamos encantados, a por a seguinte.
1: Dani, muchísimas gracias como siempre.
2: Nada, gracias a vosotros.
1: Llegamos así a las 4 de la tarde, mañana volvemos como siempre en el tiempo de Ser Deportivos a las 3:20, ya lo sabéis, recordamos, presentación de Aleix Febas, mañana a las 12 en ASEDE, hasta